ebusia anope enso onyankopon acheye enkwa ebre aso se yesua ya ho banbo ensem anope mesre se ohyenkani obefre oyonko driver bi nya osua driver no mpa onwie ye no bomodia fre no obi a osua obi a otwi hyen fre no se anope ade a yesua no e ade ba kwa eno nso ehuhia papapa ma ohyenkani biara ade ba kwa abre bia ahyenkafo ye bu ye ni guso anope eho asem na mepese mene umi no ye dwendwen ho e den ena ye awubu wani guso ewo wo hyen no emu makan kakai se wo move dada wo de tie wo sound no wo start ka no na ne sound se sen sound no aba fam ana eda so ewo soro road a wonam so e good road wonam sa road no so no still otise bibi ya kekra kekra kukuru kukuru o ka nase noise a ye bu ye ni guso ewo ehyen num eno ho asem na anope mi pese me no mi enu ye ka noise wonim pa se mekano noise we ebinim omuvu ye no wate sa noise no e de na wo ye afa ho wo parke ehyen no ka no wo parke na wahwe noise kro anase wu gyan ni sa eniema ye bu ye ni biguso e ye noise a ewo e ka no anase ehyen no se waye bi da mesrel fineko abra wo bete noise bi anase sound bi a wankasa won sheda enim won ti bida no park ka no enje wo hwachinyi se obetime de ka no akọ dru bebia wo ansana wakọ akọ kwhwe na wo ye hu adwuma o ka na wo de namo no onim ne sound o shenkani bia nim ne ka ne sound ene modern cars na aban ebi wo ho aye start a wo gina ho kra won te se ya start ebi wo ho ne sound no won te enti etoda wo gina car bi ho car no engines so nanso eye wo se car we de ya park de bi modern ones no on se me ne wo de no enye enu bi sa ye twi ache eye old enti e wo se abre ne abre bia no ye pay special attention to our cars abre bia no ma wadwene enko so wo yusu diesel car wonim ne sound wo start si so kakra wonim se ne ebete na wo start be 2-3 minutes no be wo se sound no afi de asesa kra akofem se anko fem a mesro bomode ma obi nhwema sound be na wote wote bibi se ase bibi ebu ase ka no no joint baby eho we de enye normal but wo ji wo achinyi e de akọ wo hu bible omo omo tena ehyen num omo hu bible ye nkwa ehu hia nti ene wo se abre biara enka ohyenkani benya wa chekra abosome faka no kodela no ho na ye miemia ase obi wo ho ose me shock absorber ere ebubu ewu enso on parke ka no na on sesa o de ka ne nam na ebasa oto amenemu ana okofa bebi ho nya wa wote ka no mu no wa wote se ka yi die wa sheda ene o de mebubu amenemu enso na on sheda se o de obebubu amenemu nti eniema yete wote meka se woni bo driver wote se o break ne eya twetwetwet Mr. But modern fa car ne ko na ye nhwe ma ade bi e wo car no hu bi a no ye wo obi a oye wo hu bible ehu ya enti na me remind o se noise ben e na wotu e wo car no anope se wuntu ye na wotu a check the noise de e wa ase no check ni nyina na fa car ne ko na ye nfix ma wo ye ne sa e be boa obi a o be fo e hye no e san se ahu bible eye ma enipe nyina medase sɛde makan wɔtie na wo befa ɛwa

0: So ha eba o so no duro ha. Enso ni bi o ho a kye se. Eba so atim se wo hu ba bi a wo famfa wa dia se. Ba wanum nyina e ma ye den e wa brabo mu. So Bronny say,
1: sure.
0: We don't grow up. And I said, we don't grow. Ye nyini, when things are easy, we grow when we face challenges. Because adie bi ane ato wono. Ekwem ekọ wa pasade no eho. Enti uko anim. Se wo san ya kwada bie ma ne o ma bi anka wo ye tete no kenya di anka be san ye ne be pe so wa du ye. Na wo hwe o haw ne ma ne bi ekukru hwi ase ne ne o ma hodo bi a wa fa mu a. Se ne se wo nya that opportunity na anka be hwe ne o ma ye. Enu tina duru bre bi anka fo ka se. Akwada di obi a ye bi da o. Pani no obi enye bi da. Enti se wan nyina dum pempenso obi a wo na anim nyoma hodo bi a wa fa mu. Ene empempenso a wa dro. Enu tina ne se sometimes me to